انسانی دیکھو بیٹھا میرے اندر انسان دا پیار ہی نہیں رہے انسانی دا پیار چھڑ کے حیوانہ نال پیار کرنا آپ